0: རང དེ ག ཅིག ཡོད
1: དེ ཁ ཁ སུམ པ ཤུ
0: དེ མི ཚང ལོ ཡོང ཡོང ཡོང མ རེ ཕེ ཅི ཤོ པའི གི གོ ཅ ཡ ཅི རེ
1: ཅི མ ནས དེ རེ ཅིག མེ དེ རེ དེ ལེ ག ཆར ཆུ རོ
0: ཨོ ཨོ

རང གི གོ ཚོ དུས ནས ང རང ཉིད གིབ ཆུན དག རེ སུ དུ ང རང ཉིད གི ཡག ཤུ ཆོ དེ ཕ ཆོ དེ པར ཕན ཚུ མེ ཟེ གུང པོ ཟམ ཡོ མ རེ ཆེ ཟང དང དེ གིམ མེ དུ ཆུག དེ པར རེ

0: ལས ད ཅན ནས ལོ ཆེ མེད པས རང ལེན ནས དོན འགྲོ ཡོད རེད ལེན མང གུས ཚ མི བཟོན ན མི ཞིན ད ད ཉིམ དོ ཆེན ཆེ རེད ཁ ཆེ སོང
1: ཅེ མ ང རང ཉིད ཆེ བོ ཡིན དུ མོ མ ཤི བའི ཁུས ཆེན ཆེ རེད

0: ཐགས ཐུ གེན གུན ཚུ རིན གུན ངང གུ རིམ ཡོང གི ངོན གོ ཁབ གེག པ ཐང གོ ནས ཐར བའི མེན ཁབ གེག གུ རང ངོས གུག སུང ལ ཤུ གེག གུ རང ཞེན ཉི གར ཕན ལ དེ ཐང ཡོང ཐུབ
1: ས དེ ཚོ ཨ སར བ ས དུང ལུ རུ ཆེ པོ ཚ ཉུང ཙམ ནུམ ཉུང ཙམ ངར ཚ ཉུང ཙམ 写了，群打的切就不谈，你打的切不谈嘛写不？写了么侬参不随的，抄了你就难。恰了侬怎么去？手动就困难。师傅了，将打哪里？直接马给我们。 사듀 서동수에서 타르비키 디단 초에

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁོ ཕེ པ དང དེ པ ཁོ ལེ ཤེ པ མོང ཅི ཆེ དོ སེན ཆབ སེན ནེ ཞེན རེ ཐོ པར ཉེ མ ཅེ ཤེ ཅེ ཡོ པ ང ཡི མེ བིང གེ ཅེ ཐོ དུ ཁོ དེ མི ཅེ ལེན གེ གོ རེ རེ གེ དོ དེ ཆང གུ ངུན ཅེ ཐོ པ ཤེ གུ ནེ དེ ཅེ ཅེ ཤུ ཐ ཅོ ཤེ ནེ ལོ ཅོང ལོ སོ དེ གོ གལ ལན ཅེ དེ ཅེ དེ དོ དེ ཅེ གེ ཅེ ཁོ བ དོ སེ དེ ལེ ཅེ དོ བི ཧེ པ ནེ དེ ཚོ ཡི ཡོ པ ཤེ ནེ ཇུ ཚ ནེ ཅེ དེ ཤེ ཅེ མོ དོ ཐེན པ དང ཅེ ཁེ ཀུན ཅོ ཅེ ལེ དེ ཡོ པ ཅུ བི ནེ པ དང ཅེ ཐོ ཆེ རེ དོ ནེ མམོ ཆེ དོ སེ དེ ལེ ཅེ དེ པ དང དེ ངི ཅུ ནེ སེ དེ ལེ ཅེ ཅོ ཅོ ཐ ཅོ ཤེ དེ ཅོ སེ ཅོ ཡོ ནེ ད ཅེ ཡོ ཅོ གོ དེ ཏོ གུ ཤེ སུ མ རེ མོ ཅུ ཅེ ཁེ ཅོ ཤོ ཅོ དང ཝེ ཅེ ཤེ ཤོ ཅེ ཁེ ཅིན པིན གི ནོ ཝེ ག ཁ ཁ ཁ ཅེ གོ དེ ལ ད ཐ ཅེ དོ ཤེ དེ མོ ཅོ ཉེ ཅོ ཅེ ཚུ མི ཤེ ཅོ ད རུ སོ ནེ དེ ཅེ དུ ཅེ ཅེ ཤ ཅུ གོ ཅེ དང ཅོ ཡ ཁེ ཐ ཅུ གུ ཅེ ཁ ལ ད ཏེ ཅོ ཤེ ནེ རུ སོ ཅེ ནེ དེ ཁ ཅེ ཁེ ཁེ ཐ ཅོ ཤེ ཁ ར དེ ཅེ ནེ དེ དང ཤ ཟོང ཁ ཅེ རུ བེ མོ ཅོ ཅེ དེ ཅོ ཟོང པོ ཐོ ཡེ ད ལོ ནེ མོ ཅོ ཉེ ཅོ ཅེ ཚུ མི ཤེ ཅོ ད རུ སོ ནེ དེ ཅེ དུ ཅེ ཅེ ཤེ བིན གོ ཅེ ལོ ཤེ ཡེ བེ ཉེ པ དོ དང ཅོ ཡ ཁེ ཐ ཅུ གུ ཅེ ཁ ཅེ མ ཅེ ཁེ ལ ད ཏེ ཅོ ཤེ དེ ཅེ དུ ཅེ ཅེ ཤ ཅོ དང ཡོང ད བེ སེ དེ ལེ ཅེ ད ཝང ཅུ པ དང ལ ད ཤེ བིན ལོ ཅོ ལོ སོ སུན ཅེ ཤེ ནེ ཤོ ཡོ ནེ དང ནོ ཡེ པོ ཤོ ཅེ དེ ཡེ རེ ད མོ ཅོ ཅེ ཆུ ཡེ དོ ཆ ཅུ གུ ནེ ཏོ ནེ ཅེ དུ ཅེ ཅེ ཤེ བི ལེ དེ ཡོ པོ ཅུ ནེ མོ ཅོ ཅེ ཉོ དོ ས Monti chako teji yinbu hyo jaji nende tao jue xia ju tangzi xie di. Dengi sato xie ba tang, riye jinde xie ba, ngao zi luci tang jiewi xue zu da rusu nende la yinne. Monto che kebin la nye zi tongwi ringa chinga ji nende xie xie tao jue nebo xie gui. Monti dengi yobu dugi ba tang, lo den jua me bada, dira sabi tang ki monto lao xio juin chung xie ba tang. Tongta ba song to, monto nyen drap ji duen tao chung zang nama, ringa tangwi da sigo ke duen chi la zi ne. དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ རེ་ཁོ་ གེང་གོ་དེ ཡེ་རེ་ནེ ཐོ་ཅུ་ སེ་བ་དང ཅུ་སན་ནེ ཐོ་ཅུ་ ཞེ་ནེ བེ་ཇོ་ ཡུ་རེ་ དེ་ཁེ་དེ བི་དོ་ གོང་པེ་ ཡོང་ཅུ་ ཤ་ཏོ་ཅི་ ཁོ་ཡུ་ ཟོང་པོ་ཧི་ དུ་ཡེ་གུ་ཡེ་ ཤི་སུ་མ་རེ
1: ཅན་དོ་ཅོང་ཅེན་ ཟོ་གོང་ཟོང་ པ་ཐོ་ཤ্যাম་གེ་ རེ་ཏི་ནེ ཡུ་ནེ་ཤེ་ཅེ་ དེ་ཅེ་ བེ་རི་རོང་ཤོང་ཁུ དེ་ཅེ་ ཟོང་ལ་ ཇོང་ད་ཤེ་ཐོ སང་གེ་པ་ཐོ་ཅེ་མི་ ཏོང་ཐོ་ཁ་ཤེ་ཡེ་པེ ཏོ་རིན་ཟེ་ནེ་དད་དུ མོ་དེ་ཅུ་ཡེ་པེ བེ་ཏོ་ཐིན་ཏོང་པོ་ཤ་ཁ་ཅེ མོ་ཐ་ན་ཤུ་མིན་ལམ་དུ་ངེ་ཅུ་ཡེ་པ་རེ Shilo jidong kujia nga ju lo, mo de ju yi bi tanzi ba cui, yong zar ji long bu de ju ni, san nip ji ga gui jun zi ji do hiu mi ba zong gu cu yu. Yu ni ni do tian xie di, bi la xue bi long bu de, san gui ba dam jie ba, ba do xiam dong ju ni, mo de ju yi bi tanzi ba cui, me sen gu wi dam ju la ju ni xin gu cu yu ba ri.
2: སྱུ སྱུ་གོ་པ་ཡང་ཟ་ཏ་རིན་ཟེ་པ་དང་ཐལ་ལ་དེ་ཅེ་གང་པ་ཟུ་མ་ཏ་བེ་ངང་ཏ་ཅི་ཅི་ཡོ་བེ་ཆམ་ར་དེན་ཅ་ཏེ་ཡེ་སོ་ཤི་གོ་བེ་ཅེན་ཁ་ཤི་ཡོ་ཆན་དོ་ཏོང་ཅན་ཟོ་གང་ཟོ་བེ་ཐོ་ཤང་ཇ་ལམ་ཏོང་ཟོ་ཏོང་ཟོ་ཏ་ཅི་ཆེ་ཁོ་ལི་ཤི་པ་ཅན་ཅི་ཅི་ང་ཆུ་དེ་རི་ཡོང་ས་ཏེ་ཕ་ཁ་རེ་ཇ་ལམ་ཏོང་ཟོ lamba tsama jia jiu ge lamba xia ta rin duo ta lai di ji ye che zang bu di ne yang za zha ri guo ne ju yin yu ba dan zhong mu zu ge di di jin ru ma jia jiu ge lamba di ji ne yong lu song xiong xi song ba ri jian ji ji le jin ne de ge yong ke san guo ba dang bu di qin yin la sa ji tou ge ji na xia lan wu se niang li xin ke xin yi bi ti ta ba ni ta la ji se yi ran ye ge yin xi song ba ri Sangu Batan Chiba, Zogang Nitundi, Beto Shangla Chubatan, DJ Rishim Tanju.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི ཕྱད མང དེ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁོ་ནང་བེ་རོ་དེན་ཅེ་པ་ན་གེན་ཅི་ཞིན་ངེ་རེ་དེ་ཅེ་པ་ན་ཉོ་རོ་ཞེ་པ་ཅང་རེ་གེན་གོ་དབ་ཅི་རིན་གེ་གེ་ཆ་ཉི་ཅེ་མང་དེ་ཅི་ཞི་བེ་ཐན་ཅེ་པ་ཚོ་ལོ་ཤ་སོ་ལ་མ་ཏ་བེ་ཉི་ཏོ་གང་ར་ཤོང་ཨ་ཞི་ནེ་སར་པོ་ཤི་ཞོང་རོ་ཅི་གེ་ཅེ་ཏོང་ཚོ་ཅི་དང་ཤང་ཅེ་ཇོ་ཉེ་ལ་ཅིན་རོ་ཏོང་ཐ་པ་ཏ་ཏ་ར་ ཁྱི་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ ཉེ་རེ་ཞན ཅེ་པོ ཡོང་ ཡིན ཞི ཇོ ཅི ཡོ་པ་རེ
1: ཡང་ ད་ པེ སེ དོ ལེ ཅེ ད་ བ ཏིན ཅུ ད་ ལ་ ཏར ཅི པེ ལོ ཅོང ལོ སོ པེ ཚ རང ཅོང ཅོང ད་ ཝེ སེ ཅི ཡང ཅུ ཁང ད་ དམ ཅི ཅི ཅེ ཚོན ཅི རི ཁང ཚམ ཅ ཐི སོན ཅི པེ ལེ ཀེ ཏོ ངུ ད་ ཟོན ཅི ཤེ དེ ཁེན སམ ད་ ཁེན དབ ཅི ལེ ཅུ ཅེ ར ད་ ནེ ལོ ཅོང ལོ སོ ཅང ཅི དེ ཡེ རི དེན ཁོ ད་ པེ ད་ ཀོང ཕེ ཏོང ཅི ར ཡམ དེ ཤི ཝེ ཏོ ངུ ཅི ཕེན ཅི ལ ཇར བ ཤེ ཡོ པ རེ
2: ལོ ཞོ་ཞོ་ཇུ་ཏང་ཝེ་སི་ཇུ་ཧེན་ཇུ་ཁོང་ཁེ་ཏང་ཀྲུང་ཡང་ཁེ་ཐ་ཇུ་གེ་རི་ཏང་ཇོང་ཏང་ཝེ་ཅི་ལེ་ཀི་ལོ་ཇ་ཀ་ལོ་ཏ་ཏེན་ཆུ་ཤེ་དེ་རེ་གོང་ལོ་ཇོ་ནེ་ལེ་ཤ་ཏོ་རྡོང་བ་སོ་ཇུ་ལོ་ཇོ་ལོ་སོ་དིན་ཛ་པེ་ཡོ་པ་རེ་རང་ཞོ་ཇུ་ཏང་ཝེ་སི་ཇུ་ཧེན་ཇུ་ཁོང་ཁེ་ཇུ་རེ་ཡན་བ་ལེ་ཏོན་ཤ jie. Lo zhong sen xie tang sidi le jie jie cai yi zo wang, jian tong qie de doma jie xie de. Dang zi jie sidi le jie dawa tenpon zo jio titi xie ne. Dui ra sa bing, jian tong qie wi dang zi le de bi kao xin zo xiong xie yu yu ba zhe. Rao shou jio dang zi jie jie jio zhang yin ba, bai ma wei dong ge. Nga zui zhong yi bi cai le zo dong jio so za zi ne. Ye jie jie jue rin dang do dang le ki ma lao so tu go cong de doma dang. Dang zi da ye cian le dang chui dang yi ye, long zi jun dian jian la xiu ne jia de. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས yore de kwe da bidao kumpi yon jo, xian de xio wii xian jo chungde kao chi, le jo xia jo ngen li xe gyu yue chi sumba ri. Rao xio jo chenzi ting ke, re gong lo jo da chenzi sinzi le go nyam zhe di za xe de, 这种梦子干年了明年年代歇歇的绝对歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇歇
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Tima kachi ki, tima tatang koji nijir zhungqiang xiong hari. Chondi to, mdong gong ting tong zi la nita jipa zi, zhungqiang xiong hatan, yanji hai sada goja xipi, jia ko li kong ji li tong para goja la ji jipa zi. Chondi to lab yong la dini samba jipa tan, mang zai ni ten to tong jang tang chong xie gu xin. Xio yong ni, Xi Jinping ki dira sarbi, zhongku qi ju dinbi jiso rin lu ji gong ba, zi zhong tar to taba xin ni. Tu sam jo sam zong zi tan, Xi Ti Jiu Sheng, Jin Jin Yuan Xi Guo Ba, Mang Ji Qi, Gen Zhe Yao Bu Ke Ni, Jiu Cai Li Si Dong Dang, Dong Jiu Xia Jie Dan Zi Xi Guo Ba Ji Ji, Nian Song Nong Ri. Chong Di Lin, Xiao Yu Cai Ye, Ran Zhong Zhong Mang Mang Tong Zao, Gao Jin Ni Bi, Jin Lin Yong Lin Gang Ge, Zhu Ren Chong De Tian Ren Di Ba Zao Jiu Nong Wa Dang, Zhu Ren Chong Di Tao, Li Ta Jiu Jin Bu Jin, Li Yu Dong Qi La Yin Jiu Nong Wa Ri. Chong De Zhu Ji Da Dong, Bo Jiu Mang Mang Tong Zao Jin Qi Zhi Ni Wa Dang, Zhang Huo Bo Ye, Zao Jiu Nong Wa Ri.
2: ཤེད་ཡེ་ནང་ནེ་ནེ་དུ་ནི་བར་རོ་ཤོ་ཇོང་ཅེ་ཏོ་ཤེ་ཀ་མ་ཅེ་དེ་ཅེ་ལོ་ཀ་ཇོང་ཅེ་ཅེ་ནེ་དོང་དང་ན་ཀ་ཅེ་ལོ་ཇོ་ཆུང་ཅེ་སངས་རེ་ཇ་ཚ་སོ་ཇོང་དང་ཆུ་ལ་ལེ་དེ་ཏོ་ཡེ་ནོ་མ་དང་ཁོ་ཀེ་ལོ་དེ་ཇོ་བ་མེ་བར་ཐ་ཚེ་སུང་ཨ་དང་ཐེན་ལེ་ད་ཅེ་དོང་བ་མང་ཚོ་ཅེ་ཡོང་བ་ཕ་ནེ་ཡོང་བ་ཅེ ཁྱི
3: གམ་ཅེ་དེན་ཅེ་ཇ་ལོ་ཉི་ཅི་གོ་ཇུ་ཅེ་ཤེན་ཁ་ཁོ་ཡུ་སོ་ཤུམ་ཤེ་ཚོབ་དང་ཡོ་གོ་ལང་དེ་དུས་ཚོ་སོ་ལ་ཆེ་ཏོ་ནོ་མ་དང་ཁོང་ཁེ་ཀྲུང་ཁ་མེ་རི་ཅིན་ཏུ་ཚོ་བེན་དོ་ཤེ་ཏེན་ཟུ་ཤེ་དེ་ཡོ་བ་དང་དུས་ནེ་རི་ནེ་ཡོ་གོ་ཐེན་ནེ་ཕེ་ཅེ་ཤུ་ཅེ་ཏོ་གུ་ཤེ་སོ་མ་དང་སབ་ཏོ་ཅེ་མི་ང་ཏོ 当给杰森中给比突然弄完马赛，就我到南侧过一来电了，到一将弄一把人。
4: 现在你对你中央给香港各有苏小大些操作准备，让叫了年终选举这边忙操作引不休假局，天天写的靠交接吧，那点你咋个月饼弄？靠把局天天写吧，你咋个当？引不天天写吧，一月把当，多过千把写笔，那点你月把人。
0: 大天天都写的呢，拉萨中介单这位年度接上月饼呢，多过了千把写笔，年度几月把当？一届中介单这位年度上月把。罗家中介单这位年度二月八，宁浙中介单这位年度二月八，千岛中介单这位年度几月八，南极中介单这位年度九月八，让将军前只有李坤单这位年度二月八呢，多克青浦西边年度几级月八的，大体一百一十七边健康科员单这位年度一十七上月八呢，健康都市单位年度接单，龙坑青木把做给年度交接。你如把作给你都接，自己把作给你都等，七把作给你都念，店面几把作给你都按几有百的。代替天都西北你都卡，年代上来只有中介单里空卡了着急了，自己有百的。
1: 在都店被包装组织设计了中央健康科学上将大型操场开，被中心级别设置呢。 中央健康科学松中大型促进局卡格别满足及银白日节当天都西里接触当带些的具体细节了都可见当当
3: 现在年度年不了中央

0: དེ སེ ན ཚ ལ ག ལེ སེ ར ཁ ཆུ ཁེ སེ ཇོ གི རོ མ ཆེ ན གི ནེ ང ཅི ཝ ཡ ཛ ཝ ཆུ ན ངུ ནེ ཛ ཐུ སམ ཤ གེ ཝ དེ ཇུ ཆེ ཕེ རང གོང ཇོ ཆམ དུ ཆུང གི མང ཁམ ཇོང གི མོ ཤུ ཤང ལ ལེབ ཤེ དེ ག ནི དེ ངུ ཆ དེ ན ལམ ཡིམ ཐ ཐ ཅ གེ ལམ ཉི ཅི ཤི ཡི ཡུན ན ནེ ཕེ ལ གུ སེ ཇོང ཐང བ ཐ ཆང ཐང བ དེ རེ ཝ ལ མ ཏ ཆེ ཆག དུ ཇུ བེ ཛ ཆུ ཐུང གི དུ ལ ཆེ དུ ཅེ བེ ཅིན སང མི ལམ ཐུང ངུ དུ དེ ངུ ཤུ ལམ ཐ སམ མེ དུ ཅིན སམ དེ ཇོང མི སུ ཅིམ ཇུ ཡོ ཆེ ཅི གུ དེ རེ ཆེ དོང གུ ཅིང ངབ ཅུ ལུ ཅིན དུ ཇུ བ དེ ཅུ ཤི བེ ཆེ ཤོ ཤི ཅུ ཤི ཉི བེ ད ཤོ གྱ དེ ཉི ཤུ ཛ ཆུ ཁེ ད ཤོ གྱ དེ ཉི ཤུ ཛ ངེ ཡི རུ ཤོ སོམ པ ཤོང དེ ཆེ དེ ཅིན སམ གུ ཛང བུ ཆུ ནེ ཆ ག ལོར ཡོང ཤི ཤི
1: མ མོ པེ ལ མོ ན ན ཟ བ དེ སམ དེ ན པེ མ སི གུ ག མོ ཡི རེ ཝ ར ན ཟ མ དེ ཅེ ཚ མ ན ག ས ཡོ མ རེ ཉི མ གེ དེ ར མ ཟ མ ཅི དེ ལ མ རེ ན ཆེ ཡོང ཧུ ཆོ ལ ལོ ཁ དུ ལ རེ གོ ཅེ ཆེ ཡོང མ ན ཆོ ཅེ ལ མ ལ ས མ ཡོ རེ མ མ ན
2: chū kumbhā kā dhaka dhaka nyū ārī ngā chū chūmbhā nandu nyū mārī chū ngā chūmbhā nandu nyū mārī ārī ḵā chī kī kīndā chī nā nā mā sū dhā nā ngū kī wundā tōng dhaka nā hī nyū wundā yō rī yā yī nā yā mā yā sā nā chī ndhū tōng nā chū kīr kīr nā mā dhā mā mī nā nā yā wā mā chā ākā kā chā khā yī tā rā khu gu lāng lāng kā khā nā chā chū ā mī mā chēlēn wā rā mā yāparī nā yāparī sā wā wā dhē mā rē sāndhā rā sā nā lō chū lā yī nā nā mā mā mā sō nā wā yō rā nā nyā nyē khō gā chē jā dhā mā sō nā mā mā dhā lhē wā thā rā nā pā tā chī chā ā rā
3: chū kā rū thē rā nā dhī ā rū chū tē rā dhē rū nā ā chō mā dhā lhē rā kā lī kā pū sī mā yō rā
0: ngane thabar dige chhasin ki mingcha khangsar khepyu chaglo thini yunnan ne phyo do gye se lambu nya ji thiin la chongso jig du khu zo thiin wen yang thing wen dige mangcho ki chowe cha gin sian be gan le xing ge than chhasin ni ge ge ki da gu ge ba ma se che wu la gyu gu ye jing ju ma le ji ge gu yun jing ki du shu me ba sue ba ma se mangcho le phen be cha sa mang bu zu ju shi
2: ma zu de sa de no la ma son na ne chong da gan bo yin jo jing ju tong ka kong li jeng ga ge No zodiac chocolate. Takalaba, takalaba, send them, takalaba, just don't get me, say, oh my, Momogoma sonna, and look her down the two new cadengers here and again. So I in the will have a chair on the other.
0: Jesamadine, Zamotuane, Sam Jinjumi Parthan. Mide Winsor Wujin Tene, Chosi Tamkilla to be Shulam Par. Manzu Jinjuma keep you good, Jisu good. Jim Jusso can sit here. Nam Solao do your debut, put your chua, Mikun Lugin chung. Since you got Jerky, Little, Zizi do she way, Lazaki don't you gong to Bula, Puggy, Sensei Chacha, compi to your, they go new den to you. Tilling him with Han, Zegur, do you give with Jibbe, Boom Ramba, Yang Man Junki, Satu, Jolie, compi chit, bit up nun to, what you show ye. 我查起为因为吃了了女厕休闲对于被陆敦起陪着七个天里怎么领起七十出给那团铁琴西式给我谈这句儿对于给我这边不让吧杨满军起撒对给偏袒对于给我那团铁琴就落你说切吧切给出去人你撒对切别去给及七十轮别切给 徐皮提大力,咱们的票给千禧三队女部千部电本,温巴切约。今为车的提你,天气女婿三妈,李局车给提你,杨满军给千禧皮同美三队银。票的军头同为,咱们的贵书七位得不恰千禧所,所恰给千禧当届女部突高位,捏团了明年。
4: 空气吹得更土，人气没办，车里那么塞。作为内车体，内人家的居民阿怎么了？因为给车里吹的级别，沙堆土，垃圾体力气动车更有些。杨满军去作为内车体，别给沙丘扛车拼的，沙堆下面通过了新旧车不同，那些日记项目设备级别，别给天天行走团结去村大所有有些。杨满军去别给新竹来空气动画参加去第一个结果性，吹的几个长二七瓦糖。 苏鲁米当瓦，选给表现没那么少，干的忙不成去。云南安翠投资唐波西村内，刚在老在提大高追头班前内，忙错错偏不头把钱给人洗送不是。杨满军去，别给新竹来空皮动气，空气内车体，别立起下面日顶住钱与狼，空气组织前边，别接光。 水板年土边拉在塘，沙堆沙节里去项目前天进去的做七不少，拉在忙不干之前呢，新竹忙错吃都忙不，偏不头板切鱼皮。偏中烈日拉在路边去六七来年土，杨满军去别给天天新竹来空皮去，新竹来根基本忙不所用那鱼皮，因为吃了新竹呢，千里塘土边。
0: 别具七八糖，朝来我国春节内，三节里去项目三百七百盘。杨满军去所谓领导的点内，三队经过开工时，别准七不能有事。让军将迷茫推测各种级别，军人欧阳林康去冲突听你顺不操心，将等会给书记宣布，将迷茫推测军人欧阳林康去主任严金海堂，军人欧阳林康去冲突受伤难见去，让军将迷茫推测给推米堂。 总人民迷茫推测，军人欧阳林康去艰苦路途去，健康可用，亲兄拉大钱呢，几度点被群众组织级别做退了米的，小妹被人拿瓦疼，心里忙错，对于冲突所念难瓦皮皮事，将迷茫推测军人欧阳林康当局书记宣布，主任宣布校友才艺冲突作用闹事，小妹冲突托，让军将迷茫推测给退米疼，总人民迷茫推测军人欧阳林康去艰苦路途爱意，娘娘疼，切。

singam denbe soja tidala ya nyam ngao we tyurim si chenyo ye teya jiru chedong guge chuji riji lo ne song nya jen hu jin gya da ngap zam si zen she ki soja che ye longo chul ha ge ring nya jen tida mi ri ki mar sue chap jen che si ten gi cha ra gi gap kha ji ge tu ge tu nya jen tida mar sue che be le wa ngar si yong si ye ཉ་ཅེན་ ཐི་དག་གི རང་འབྱུང་ ཁུ་རུ་ནང་ མི་རི་ལ་ ནེ་ཅི་དོང་གི་ མེ་ཡ་ཡ་ སོ་ཉ་ར་ ཆེ་བེ་ ཉ་ཅེན་ ཐི་དག་གི མེ་ལ་ ནེ་ཅི་དོང་གི་ཡ་ ཉ་ཅེན་ ཐི་ནི་ ཅེང་ཅུང་ ཧ་ཅང་ ཟོང་བེ་ ཁུ་ཟུ་ཡ་ ཆེ་ཞིན་ ཐེ་ཅི་ཡིན་ཡ་ སོ་ཅུ་ ཁ་ཅི་དོ ཉ་ཅེན་ ཐི་དག་གི གུ་བ་དོང་སིན་ ཁོང་ཅུ་སེ་ཡ་ ཉི་རི་ཤི་ཅིན་མོན་དོ ཅོ་ཞིན་ཡ་ མ་སེ་ཡ་ཅ་སོ་རོ་ པ་ཟོ་ཐེ་བ་ཐ་ ཆ་བ་ཏ་ནེ་ ཉ་སོང་བ་སོ་གི་ཡ་ཉ་ཅན་ཐེ་ཅེ་ཆོ་ནེ་ལ་ཉེ་གསུ་སི་ཡིན་ཡ་ང་ཟོ་རེ་བ་ཆུང་ཙམ་ཐོང་ཐོབ་ཐེ་ནི་ཚེ་སོ་ཉག་ཆ་བེ་སོ་ཅ་དེ་དང་ལ་སོང་གྱབ་ཆ་ཅི་འཛམ་ལེན་སོ་ཅ་ཁ་གི་མི་ཚེ་སོང་གྱབ་གི་དུ་ཤི་བེ་གུ་ཙམ་ཡིན་རེ་ཅེ་ལ་ག་ཤི་ཁིམ་ཙང་གི་ཏེ་བ་ཟོ་གྱུ་རོ་ཐོ་ནང་སེ་བེ་ཡ་ཟོ་སོ་ཅ་དེ་
明日村内前先别刚才上面讨论所在地里的宋年讨论人那才他帮他没到东边做看那家所在地给着东西吧讨论人不仅地里的明日的村内了开店给你把推荐的换作求救人后面吃到马不地不仅天里长农事张老板呢？三块来托，龙同桌的几个唐山人，你怎么做得起的？不然的，三块来托的金额太大了，收不着钱的。邱主席的年纪了，没到吃年糖他了，收不着钱多的。怎么样了？张老板是吃你还是怎么的？或者你刚刚买了用的单位出去钱？空没吃席下来，对面就在南张老表，听着好像是被娘们给抓住了。车主前边张老表就坐呢，张不愿去往脚的七八趟。张老表仓嘛来了转边，眼转不行。就坐前个南张不愿他来张，破张前个出不进。破张个两个呢，张不愿他就别去就的隐形。来张去。整住了三千八的他长上了松掉七八票没到期再去他四十多年前的事邱村南给张木仓马的让张就为联系约定张文了呀两个月铁干净不腻光顾当局的事张老表娘们的女吧还想去三步约定七成居住的女吧他家界百分给人多了点点给他去的况且张三给店家他跌宕勇气百人吃不起不然天呢各界去来困难的尊敬咱明白了提问一下他们这个心情是张三了年个车个况且人工安排过去的张老表秋个比送年了特别女子当土地因为呀换作高松七个马道村子提陪去东个地张老表合作对象七真去去东个月你的东德天在了店里提来马尾张马给当地对念了松结局换作你活跃马他张不月因为呀看着客厅里陪着起点进来呗春节天能数千不有个月了客不足杀了张表他死住了三国来头的数字情绪有动作在行那样能数天谁都没把他决定他的以数字其中看着行那样张老表千不多记录这一年
张琪所编组前的张三郎送给朋友。

0: ལ ཞེ པ ཞེ མི འདུག གས
1: ཁྱི རང གི ཨུ ཚུ ཆེ པོ ཏ ཏོ ཅི ཡེ ཡིན ན ཨོ གོ ལུ ཁམ ད ཤི གཱ ཕག ཅ ཉི བུ སུ ཅི ལོང ཨེ བུ གུ ད ད ཧ ཉི གུ ཝོ ལ ན ཚོ མི གེན བ ལེ ཚོ ན གེན བ ཡོ ཅི
2: ཨོ
0: ཡེ པ ལ ཕི སུ
2: ཨོ ཧེ གོང ཅི མོ ཅན ན སེ ཤི ཡེ ལ གོང མོ སུ ལ པ ལ མོ ཅི གཱ Ya, biku ma bapta. Deja gira jin a.
0: Yong a.
2: Tiri la pal mo zhe gas. Ba wei jima ngas yong tu xiao a. Zhu yi da.

ཡོ་ཏེ་དུ་གེ་སར་གོ་བི་དེན་ཟོ་ནེ་ཟུ་དེན་ཅེ་ཡ་ཏ་ཕོ་ཏ་ཅ་ཡ་ག་བ་ཅི་ཡོ་ཤི་ཏེ་ཏི་ལི་ཡ་ཏ་ཅ་ཆུ་རི་

0: ཁྱི
1: ཁྱི དང ང རང ཚོ ཁྱིམ ཚོད ཁང གསུམ ཡག ཁྱི ཚོད རེ ཁང ཡིན སེན དེ གོང གི ལས ཀ ཡག པོ མེད པ ཡོང པ མང པོ མེད ཙམ རེ དེ འདྲ མ རོ བ ཁོང ཚོ ཆེ དང ཐོག མ དེ ཙ ང རང ཚོ ཁྱིམ ཚོད ལས དོན ཁང ཚོ ནས སུ སུ ཆེན དུ ཡོད པའི ལས ཀ ཤེས ཚོད ཡོད རེ བ ཐང དེ ཁྱོད ཤེས ཅིག ཤེས དང ང རང ཚོ ཆེ དང ཚང མ དེ ཙ ང རང ཚོ ཁྱིམ ཚོད ཁང གསུམ ཡག ཁྱི ཚོད རེ ཁང ཡིན སེན དེ
0: 都是马脚兵了，速速神智的。等到下下去，等到地他点起皮，天将马杀黄了，你走的你把都老流了三十血水。可是休息的这么多兵呢，方圆纯粹干给，找不到这样的，等着早晚的神经马血。
1: 主持人，好了，今天刘老给兄弟看那股休息。
0: 阿雷、啊。